0: Sitten tiipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks, Elmar, vos viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, onko ikkukin inimene?